Vă duceți în ambot barnumei tafrei, care dar multe nașe muzicii, dar film subat cărdim o niște az marufțarin, ahangha az film hai portarafdoro dar în băș tăcțim asum cărdim. Va mitor barnumei băș forsironiz be poion mibarim, va se poscuzori mas tak takeș şomă că bomo hamra budit. Dar xadmati tun budim an malvine xosh qadam, mujib va tekonde barnumei imrozi bo hamroi Ali Sher Şiraliyev, kargardone barnumei امروز تا برنامه های بعد خدا نگهدار.